empia wi mama o nyame apasa emfa wundi he mesere wrata wadi frimo wo fi ba yemo nyame empia wi nyame empia wi nyame empia wi in the name of Jesus the Lord shall honor you no be pia pono de ama o ewrade mana si wo kra ye wo bia no pe wo tie me ewrade mana nsi wo kra ye ewrade mana nsi wo kra ye ewrade mana nsi wo kra ye Obia wotro amen. Jedoba. Wadema nyoma nsesa. Abrabon nya yema.

0: and na ye fiata e punu bia mu atoa e ye papa
1: Jesus
0: and opo se bia
1: metaba
0: opin betro bi opin
1: bi opin
0: asa urate

atade e bi nhyane ene one ne man nyina me bo no man me share regime pie no dia ka no nye o pressa wo betumi aye mienu ni nyina 40 gana ye momo number aye 0242 042 072 momo number